0: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobro.